یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 1 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ نیپال اور چین کی سرحد کے ساتھ واقع علاقوں میں آنے والے تباہ کن سیلابوں سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,003 ہو گئی ہے۔ امدادی کارکن 4,400 سے زائد لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سخت کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بھاری مشینری کی کمی ان کی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ نیپالی حکام نے منگل کے روز بتایا کہ بدھ کو آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ملک بھر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 987 ہو گئی ہے۔ 3,900 سے زیادہ افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، جن میں 5 جاپانی شہری شامل ہیں۔ سرحد کی دوسری جانب چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ وہاں 16 افراد ہلاک ہو گئے اور 540 سے زائد لوگ تاحال لاپتہ ہیں۔ نیپال کے متاثرہ علاقوں میں تقریباً 10,000 فوجی اور پولیس اہلکار بھیجے گئے ہیں۔ تاہم بہت زیادہ تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے اور ملبہ صاف کرنے کے لیے مطلوبہ بھاری مشینری کی کمی کی وجہ سے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں سست رفتاری سے جاری ہیں۔ نیپالی اضلاع راسوا اور نووا کوٹ میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں 900 سے زائد افراد آبی بجلی گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے 1 ماہ سے زائد عرصے میں پہلی بار ایک دوسرے پر حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ لڑائی شدت اختیار کر سکتی ہے۔ فاکس نیوز نے پیر کے روز خبر دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فون انٹرویو میں انہیں بتایا ہے کہ اردن میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ صدر نے انہیں سخت ضرب لگانے کا عزم کیا ہے۔ اسی دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی ملنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کسی سمجھوتے پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایک سرکش سپر ٹینکر بحریہ کی بارودی سرنگوں سے ٹکرا گیا، لیکن امریکی سینٹرل کمانڈ نے پاسداران انقلاب کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بحری جہاز بارودی سرنگوں سے نہیں ٹکرایا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے شمالی کیرولائنا کے ایشویل میں امریکہ کی میزبانی میں منعقد ہونے والے G20 مالیاتی اجلاس میں نامہ نگاروں سے ایران پر اقتصادی پابندیوں کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا وہ لوگ پابندیوں کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ایرانی سیاسی قیادت نے گزشتہ 10 دنوں میں جو کچھ کہا ہے، اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو وہ اپنی معیشت کی حالت پر دھچکے میں ہیں۔ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کے رہنما متحرک انداز سے سخت نکتہ چینی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ معاشی طور پر کھو رہے ہیں، لیکن انہوں نے نشاندہی کی کہ ایران کی معیشت کو تباہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہ حکومت کو صرف ہوش میں آنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کرغستان میں منعقدہ علاقائی سربراہی اجلاس میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ پزیشکیان سفارتی حل کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے صرف اس شرط پر تیار ہے کہ واشنگٹن اپنے وعدوں پر مکمل عمل کرے۔ امریکہ عالمی معیشت پر بات چیت کے لیے G20 گروپ کے مالیاتی سربراہان کے اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس اجلاس کے آغاز میں عالمی اقتصادی خطرات اور ان کا جواب دینے کا طریقہ ایجنڈے میں سر فہرست رہا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے شمالی کیرولائنا کے شہر ایشویل میں 2 روزہ مالیاتی سربراہ اجلاس کے دوران نمو پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بیسنٹ نے کہا، آج یہاں ہمارا مقصد اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ ہماری نمو کا پیغام GFC کے بعد، کووڈ کے بعد، دنیا حد سے زیادہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہمارے لیے اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے
کہ ہم اس سے باہر نکلنے کا راستہ بنائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ بہت سارے رہنما اسے قبول کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کے پس منظر میں امریکہ اور ایران کا تنازع منڈلا رہا ہے۔ شرکان نے اس تشویش پر تبادلہ خیال کیا کہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متعلقہ افراط زر اور اس خطرے سے نپٹنے کے طریقے عالمی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی باور کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اہم معدنی وسائل کے لیے فراہمی چین کا حصول یقینی بنانے کی ضرورت پر بات چیت کی ہے۔ جی سیون، وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی بات چیت میں ایران کے خلاف واشنگٹن کی نئی اقتصادی پابندیوں اور جدید اے آئی نمونوں سے مالیاتی نظام کو لاحق خطرات کا موضوع شامل کیا جائے گا۔

یہ خبریں آپ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جاپان کے معیاری طویل مدتی حکومتی بانڈ پر منافع تقریباً 30 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سرمایہ کار ملک کی مالیاتی صحت پر تشویش کے باعث بانڈ فروخت کر رہے ہیں۔ مذکورہ 10 سالہ بانڈ کا منافع منگل کے روز 3.0% تک پہنچ گیا۔ بروکریج کمپنی جاپان بانڈ ٹریڈنگ کا کہنا ہے کہ یہ وہ سطح ہے جو اکتوبر 1996 کے بعد سے نہیں دیکھی گئی۔ بینک آف جاپان کی جانب سے شرح سود میں وقت سے پہلے اضافہ ہونے کے بارے میں بڑھتی ہوئی قیاس آرائیاں اور یہ امر فروخت کا دباؤ بڑھا رہا ہے کہ امریکی خزانہ کے منافعوں میں اضافہ ہوگا۔ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ترقی کے دوران دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر جاپان کی برقی مصنوعات تیار کرنے والی بڑی کمپنیاں اپنے ڈیٹا سینٹر کے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے بیرون ملک کمپنیوں کو خرید رہی ہیں۔ متسوبشی الیکٹرک امریکہ میں قائم توانائی سے متعلق کمپنی کو خریدنے کے لیے تقریباً 220 ارب ین یعنی تقریباً 1.4 ارب ڈالر ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خریداری ایسے وقت کی جا رہی ہے جب انجینئرز ڈیٹا سینٹر میں بجلی کی کھپت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متسوبشی الیکٹرک کا کہنا ہے کہ امریکی کمپنی کا بجلی کی کھپت کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے تیار کردہ سافٹ ویئر اور جاپانی کمپنی کی بجلی وصول کرنے اور تقسیم کرنے کے آلات سے متعلق مہارت ملک کے اندر اور بیرون ملک اس کے ڈیٹا سینٹر کے کاروبار کو فروغ دینے میں مدد دیں گے۔ متسوبشی الیکٹرک کے ایک ایگزیکٹو نے بجلی کے باکفایت استعمال کی بڑھتی ہوئی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ ڈیٹا سینٹرز، کارخانوں اور عمارتوں میں اس ٹیکنالوجی کی طلب بڑھنے کی توقع ہے۔ برقی مصنوعات بنانے والی کمپنی ٹی ڈی کے ڈیٹا سینٹرز کے لیے کولنگ آلات کی فروخت بڑھانے کی غرض سے امریکی مصنوعات ساز کمپنی کو خریدنے کے لیے تیار ہے۔ ہٹاچی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈیٹا سینٹر کے ٹرانسفارمر کے پرزہ جات بنانے والی ایک کینیڈین کمپنی خرید رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 27واں سبق مختلف چیزوں میں سے انتخاب کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی ڈش رامن کے بارے میں بتائیں گے، جو اب باہر بھی مقبول ہے۔
1: کائتو تام کو رامن نوڈلز کے ریسٹورینٹ میں لے کے گیا ہے۔ اس دوران تام کو موسیقی سیکھنے والا طالب علم یو کی یاد آ جاتا ہے، جس سے اس کی ملاقات ویتنام میں ہوئی تھی، جہاں انہوں نے ایک ساتھ رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔
0: تو آئیے سبق نمبر 27 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ویٹر کائتو اور تام سے پوچھتا ہے،
2: گو چیومون وا،
0: آپ کیا لیں گے؟
1: کائتو پوچھتا ہے،
2: تام سان نانی سرو،